Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dinhi nga akong kaagi. Ako si Nora. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hold me.

Dili gyud ay ta makatag-an kon kinsa ang tawo nga moabot sa atong kinabuhi. Sama ni Dado. Wa ko magahom nga siya ang lalaki nga akong ikadayon sa tibuok na kong kinabuhi. Og bisag mga tiguang natuod mi, pero malipayon ka ayoko. Nga doon ako'y kaabag sa kinabuhi nga tinud-an ang nagmahal og nagpangga nako. Din hinalang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
1: Dagan! Dagan!
2: Ayaw!
1: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar! Dagaw ka!
4: Miss El Houston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
2: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
4: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
2: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
2: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
2: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
2: Ako, ang eskwadro.

0: si Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Samtang giapud-apud usab sa kapulisan pinanguluhan ni Police Colonel Abubakar Mangelan Jr. ang mga cause and awareness bands sa mga tinunan nga dunay nakapatik nga emergency number ug mga pahinumdum pinaagi sa Unified 911 system. Butang kini nga gihangop sa mga tinunan ug mga magtutudlo diin gipadayag sa mga leaders sa District Federation of Supreme Secondary Learner Government nga mas palapdan ug palig-unon ang ilang mga student help desk aron nga matabangan sab ang uban pang mga tinunan nga makasumbong ugaling nakasinati ug hulga o bullying. Nagpasalamat usab si Dr. Senen Polin, Schools Division Superintendent, sa kahiusahan ug sa assurance nga gihatag sa mga law enforcement agencies aron nga masigurong luwas ang pagtungha sa mga tinunan ug ang pagtangtang usab sa kabalaka sa mga ginikanan alang sa ilang mga anak. Padayon nga panawagan sa kagamhanan ngadto sa mga ginikanan nga moabag usab sa pagsiguro nga matudluan sa insakto ang mga anak niini o giyahan aron nga malikay sa mga insidente sama sab sa bullying. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Rajuman RV Velocity Way HP Tatak RMN.
1: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami o humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province at tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province at tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
3: Oras sa DYHP, alas 5:26. Magkasama kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubo sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Pusa, ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon on sumpua dayon gamit ang New Zep for Kids. Ug sa ubang dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Frein hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Una sa lahat, traffic update.
3: At sa karong subayo na kadalanan, dari sa kadalanan sa Dakpen sa Sugbog, Metro Cebu area ning oras karon sa kahapon nga nag-uwan-uwan. Radyoman Joseph Oskihano, unsay latest sa gawas nga bahin karon.
2: TYHP Tatak RMN Report.
4: Yo, salamat sa mga radyo na ayan. Nagpanayon ang patak-patak sa uwan. Nagkabagarasa sa kahaponon na medyo dagadugin mo lang, no? Kay itawag nyo mga ginainde nga pagpatak-patak sa uwan. Kaganina mga alas, di pa kayo dugay ni Bunok ang uwan. Pero karo medyo nahine na, no? Ang uwan-uwan rin sa gawas ba? Pero kung yun ano lang ang sitwasyon sa pag-uwan, medyo mga dugay ni mahumanta sa mga radyo na ayan. Kaduna nga po yung magang nag-om nga itong nakita. Karo gabaga oras. Sa ato lang pa yung sa mga motorista nga maginampingon lang karo mga orasa o gato mga kabalayan na dapin sa kasapaan magbinantayan sab kay nagbalayan ang pagunuan dili sa gawas gabahin ng kamoras sa dakbay sa Sugbo o gini sa Metro Cebu area. Sa nata sa traffic ko atong naon sa dili sa may Ascario Street gikan sa may Asma Boulevard moving ang mga sakyan ang balong dili sa may Kaputao Ascario o laos dili sa may Esquina Gordo Avenue o Ascario Extension dili sa may Tidal o Muskabahin sa flyover doon sa Mambaling doon sa may pag-ibig na flyover padungre sa may Governor Cuenco nakas natin ng kahol karon sa dagat sa mga sakanan padungre sa may Foodland o gre sa may East Fortuna sa ngayon pag-inina sa digbabahan sa may East Fortuna karong mag-aurasa maka-distorbo niyo maka-mugna ni grabing kahol sa dagat sa mga sakanan karong mga padungre sa may Highway Sino o gika sa may Sino padungre sa may Foodland samtang ang Jones Avenue gika na rin sa may Finti slow moving sa mga sakanan o gika sa may downtown area gika na padungre sa may Finti slow moving sa mga sakanan ang Biro Dregas nakasate sa mga sakanan sa mga sakanan padungre sa may Virama Avenue ang Nango Avenue gika sa Finti padungre sa may Jerome Salom Avenue slow moving sa mga sakanan sa mga orasa gika rin sa may Gordo padungre sa may Finti subay sa Nango Avenue nakasinate sa mga sakanan sa dagan sa mga sakanan para gabaga orasa ang downtown area na medyo arang-arang na andagan so kung ano yung tataon nga mo kumakas natin yung sa dagat sa masakan kaya doon na po yung mga gimo nga night market rin sa Colon area karong alasayas ang krak na sa kagabi yun samtang ang daan rin sa may South Gabayan ang in Bacarso grabing kaot karong sa dagat sa masakanan padong rin sa may flyover mabaling sa may tiilang gabahin o rin sa may Basak Pardo Highway Lahos rin sa may Poblasyon Pardo o sa may Bulacaw Cebu City o Bulacaw Talisay City ang SRP muto to heavy traffic ang orasa gikan rin sa may sub-tunnel sa may subway padong rin sa may Talisay o gingamang gikan sa Talisay padong rin sa may Plaza Independencia nakasinati ni kahot sa dagat sa mga sakang kumbaga orasa ang East Osmania gikan rin sa may Pier area padong sa Mandawi slow moving sa mga sakanan ang Suwilig Street rin sa may at Romney Magianun niya total padong rin sa Vinyo nakasinati siya ni kahot sa dagat sa mga sakang karon padong rin sa may Wano Avenue sa may Easy Cortes Avenue Lahos rin sa may Tayod Consolacion o rin sa may Paknaan habing na sa Mandawi ang National Highway ang rin sa may Ilugarta Street gikan rin sa may Subay sa Enyekiko Avenue sa Cebu City Lahos rin sa may Dipolo o Subagnaco nakasinati siya ni Scout sa dagang sa masakanan pero gabagorasa sa kahaponon. Nagbalayon o pagpatak-patak suwan o magagapong lagong ato nakita karo baga orasa. Gika tayo sa gawal sa lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, R.
3: At oras sa 5:31 na, traffic enforcer sa Mandawi nga nag-viral, manmanakop, bisan og off-duty, gitang-tang sa servisyo. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Ken Galenia.
2: DYHP, Tatak. RMN Report.
1: Naglaom ang hepi sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi Kontim nga si Hilary Tuya nga mahimong leksyon sa batag-usang ginaghatan sa usa nila ka enforcer nga gitangtang sa serbisyo man kini nag-viral diha sa social media. Ang mga traffic enforcer nga gipugan lang una ang pagan gireklamo sa usa ka estudyante nga siya ginapot bisan og off duty ang maong traffic enforcer. Ang insidente nga nahitabo niadtong Setyembre 26 adlaw nga Sabado nakuha og video gi-upload kini diha sa social media. Matod ni Rituya miangkon ang mga enforcer nga kini nakainom sa ang gisita ni ini ang estudyante gi-issue og citation ticket o gikuha ang lisensya bisan og wa siya duty atong panahuna hinungdan nga dili siya angay nga manakop giingon na suko ang enforcer nga mi-overtake kaniya ang mga estudyante sa may barangay Upaw hinungdan nga iya kining gidakop mato ni Rituya nang nakita niya ang video admitido kini nga nasayop ang ilang traffic enforcer sa gihimo ni ini gawas nga kini nakainom hinungdan nga gihimoan dayon niya kini og lakang kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radyo Man Ken Galinea Tatak RMN
2: Platchable Nationwide.
3: oras alas 5.32 na sa kahapunon. Kining portion dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular kapag suplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang ang pagpaligan pa sa atong immune system. Atong resistensya labi na kay pa usab-usab ang panahon. Ganina tumang kainit apan karon. Bugna na sad ang panahon. Mo nga kandidato kaayuta sa mga pislango, sipon, sa mga batunta. O ga supplementation nga makaayo alang sa atong resistensya Life Extension Vitamin D3. Uy, girekomendar ka rin sa mga medical doctor, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Libreng medical check-up, libreng medical consultation. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At ang oras alas 5.33 na sa kahapunon. Pag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ang oras alas 5.34, nasa kahapunan mga kasama, mga partner store. Makapalit mag Biogesic. At balikon 20 ka mga tableta sa Biogesic sa usa ka resibo, ana. Pwede pa mo nga makapailis ha, o mga adlaw. Mga partners nga, mga butika mo na yung musunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy.

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalikan ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini kihapon supersela sa kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Luven. Upat mi kamanagsuon, ug ako ang kamagangan. Sukad nga na-stroke ang akong amahan, ug wa na makakabaho. Naglisod agad mi. May nalanggani kay naapay ko'y scholarship. Nako'y usa ka manghud nga college na. Ug ang duha, high school pa. Graduating na ko sa kolehiyo, sa kursong education. Ug agig abag sa among inahan, nga labandira, bisan unsa na lang iabuhaton, nga makapangwatas siya. Dili ako gastoon ang iyang ipabawon kanako, aron magamit ni sa ubang gastuhanan.

Usa ka irresponsableng amahan si Papa. Maong diligod siya makadawat sa nahitabu niya kay mao kinahinungdan nganong nakalisod-isod mi. Og diligod siya maundang sa pagpangayo o pasaylo namo kay nakonsensya siya tungod sa iyang kinagatan. Nga kung buto na hunaon, wag yung saysa. Nga kung buto na hunaon, wag yung saysa. Pagkuhan ka namong iyang pamilya.

Oh, umanang gibuhat ko nga bangkito. Oh, makakwarta na ko ini. Unya, buhato ko sa merkado. Aron, ibaligya ang mga lagot mon. Aron sa inyong may magamit si Munas paggasto, alang sa bunyag puhon sa akong apo.

0: Unsa? Nakita nimo si Buboy nga may babae nga kiangka sa iyang motor? Og nanood silag motel?
1: Uday! Nangabit mo sa imong bana.
0: Mahimo ba, Fidel? Ayog butang-butang iyog sa ang akong bana? Nagbinuotan na siya!
1: Ang mutuo ka, di apa ko rin tungod sa motel nga ilang isudlan.
0: Oh.
1: Arida yun! Aron maabtan mo sila sa di pa makagawas?
0: Asa! Asa nga motel sila nanood? Asa, Fidel!

0: gawas kay kasasod sa mata.
1: Oh, tanawa. Mituo ka na gyud sa akong gisulti nimo. Og hapit mo gyud sila ikibaiwas. Kay mao ba pag-abuti mo nga nagsakay sa motor?
0: Huh? Salbahis ka, bubay! Nangapit ka na sa salbahis ka!
2: Oh, Joy!
0: Bubay!
2: Joy! Oh, og kuyog nimo si Pidil, niya ka!
0: Magbuwag ta! Og dili na gyud ko magig

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tawagalaman ko sa pangalang Jonah. Pasensya na ate kung kinahanglan akong itago ang tinuod na akong pagkatao. Tungod kay kinahanglan akong protektahan ang mga tao nga akong gimahal. Sa tinuod lang ate, puno ko sa pagmahay sa kong kaugalingon. Kung nganong, gipasagdan ako nga mahitabo ang usa ka butang nga makaguba dili lang sa kong pagkatao, kundi dili akip usab sa kong pamilya. Naaghat ko sa pagpadangat sa kong sumatampo para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag. Sa dugay na nga panahon, nagtuo ko nga si Edwin na ang lalaki nga gitagana para kanako. Kung balikan nako ang among nga sinugdanan, lisod tuhuan nga moabot mi sa punto nga magtan-aw mi sa usag-usa nga daw istranghero na lang ate. Sa una, si Edwin mao ang lalaki nga akong kasaligan sa tanan. Siya ang akong tawagan kung doon ako'y problema. Siya akong duulan sa matag higayon nga nanginahanglan kong tao nga mamati ug mo-comfort kanako. Og siya usab ang akong kauban sa matag damgo nga akong yunahuna alang sa kaugmaon. Dugay na kaayomi nga nagkarelasyon ate. Daghan na kaayomig mga naagian nga mga problema. Kwarta, panagbangi sa pamilya, kalisod sa trabaho, ug mga adlaw nga hapit na mi mo surrender sa kakapoy sa kinabuhi. Apan matag higay nga dunay pagsulay, among gipili ang magpabilin sa usag-usa ate. Mga sadihang ipangayo niya ang akong kamot, wagid ko magduha-duha. Kay sigurado ko nga siya na ang lalaki nga para ka na ako. Sulod sa unang 5 ka tuig sa among kaminyoon, murag sakto gyud ang akong desisyon. Wa kami panagbangi, apan dili mawala ang mga gagmay nga misunderstanding. Usahay tungod sa kawad-on. Usahay tungod sa trabaho. Usahay tungod kay pareho naming gikapoy o dali na lang kaayong masuko. Apan dili gid kini mulungtad og dugay. Sulod sa 5 ka tuig nakabaton mig duha ka mga anak. Usa ka batang babae ug usa ka batang lalaki ate. Ug si Edwin bisan dili perpekto. Usa siya ka maayong amahan. Kung gikan siya sa trabaho kasagaran diretso ni siya sa balay. Usahay siya pa ang mag-andam sa among panihapon, mag-atiman sa among mga anak bisan naa na ang yaya. Kung adunay kinahanglanon ang among mga anak sa eskwelahan, siya ang una nga mangitag pamaagi. Nakita nako ang iya mga sakripisyo o pagpangga sa among mga anak ate. Nabati o nakita o sab kini sa among mga anak. Busa sa ilang mga mata, usa siya ka ulirang ama. Mga sakungunahuna, wala ko'y pangitaon pa sa usa kabana. Sulod sa 5 ka tuig, naging ligon, malipayon o malinawon ng among pamilya. Hangtod nga kalit lang siyang nausap. Wa ko kay Bao, unsay nahitabo. Sa una, hinahinay rin ako kining napansin. Late na siya mapauli. Kay kuno, doon na sila mga meeting sa trabaho. Kinahanglan ko niyang mag-overtime. Mga unusual nga mga ginabuhat niya kani. Usahay, maingon siya nga pwede ba mag-inom sa sila sa mga barkada. Di na lang daw sa, siya hulaton. Hangtod ganahin mo na niyang batasan na gabiin na mo pauli. Sa tinuod lang, naanak ko yung mga pagduda o kabalaka. Apan mas gipili na ako nga ako siyang sabdun o mas paliguno ng akong pagsalig nga tukang Edwin, ate. Kaya dili ko gusto nga ma-impluensyahan ko sa daotan ako una-una. Apan samtang nang labay ang mga bulan, mas kanunay siya nga wa sa balay. O kung naaman siya, murag wa gihapon ang iyang presensya. Ang iyang una-una naa sa laing lugar. Dini na nagsugod ang among dinaggo nga panag-away. Kay mo demand naman kog mga explanation ate, mangutanan ako kung anong tagdugay na siya mapauli. Kung asa siya gikan kung ginsay ang kauban. Ug bata mangutana ko, mahimong lalis ate. Kikapir ko na siya, di ko na ko magyaw-yaw.
kana nga mga pulong nga sa una wag gid nako madungog gikan kaniya ate. Hinahinay nga nahimong normal. Hangtod sa kaadlaw. Nadiskubrihan nako ang akong labing gikahadlukan. Na-confirm nako nga nagbino ang akong bana. Dili lang kausa. Dili usab kaduha. Matag higayon nga ako masakpan, mangayo lang siyang pasaylo. Ug matag mga isyang pasaylo, ako rapong pasayloon ate. Gipasaylo ko siya dili tungod kay huwag ko masakitan. Gipasaylo ko siya kay nahigugma ko nga to kaniya. Ug labaw sa tanan, nahadlo ko nga mabungkag ang among pagpuyo. Apan way nahimong kausaban. Ang saad nahimong pulong, nga balik-balik lamang. Ang pasaylo na imong routine, ate. Ug ang akong kasing-kasing nga sa una puno sa gugma. Napuno na kini sa kasakit. Nanagko ang among mga anak nga nakadungog sa among mga panaglalis. Bisan kanus-a wa ko na pasakitan physically ni Edwin. Apan masakit pa kini sa akong struggle emotionally, ate. Pilit na akong ginapasabot ang among mga anak. Ang among sitwasyon. Apan bisan kanus-a, wa na ko gidautan si Edwin sa mga anak. Gusto na ko nga magpabilin gihapon ang ilang respeto ngadto sa ilang amahan, Ate R. Sa akong nga nauna, gusto na kong mubiya. Gusto na ako kalinaw. Gusto ko nga usa kaadlaw sa akong pagmatawa na ko'y laing unahunaon kundi akong kaugalingo na lang. Gusto ko nga mag-self-love, ate. Apan matag higayon nga akong tanawon akong mga anak. Mangutana ko sa kong kaugalingan kung mubiya ba ko. Unsao naman sila. Mahinungdan ati nga, nagpabilin ko. Hangtod, usa kaadlaw ni Ana Ati R. Ako na usab ang napandol. Sa akong trabaho, na ako'y kauban. Mini usap.